Inggih, wenten wiyakti cihne, nggih ciri wenten munggah punika ring aji sastra suring Jepang punika wiyakti. Yeah.

0: Inggih punika pawiwihe dana puniane sampunang punika memilih-milihin, mepilih-pilih, milihin punika ani cencen, ani demenin, ani cengcen demenin, mang desida patuh punika, inggih puniane majang ringsang ke punia. Nah.
1: Apa patuh?

0: Nggih, kadiasa punika uyak dipidah dabe rikale rage ngeman daging-daging sangyang agama.
1: Matur cuk semua.
0: Nggih. Nggih. Nggih, durusa.
1: Tiang wawung pawuruk kirang langkung niki.
0: Ampun, ampun becik dangdangin niki ngerinting hati Bu Adi.
1: Nggih, Kang Yang.
0: Nggih.
1: Nggih, tiang masalah.
0: Nah, durus, megatri demun.
1: Nggih, majeng ring Bu Eka BB, munggah mangkin Bu Eka.
0: Ah, Bu Eka nggih.
1: Janura.
0: Nggih.
1: Pak Wayan Beroda.
0: Nggih, ring Tajun, nggih.
1: Nggih, munggah Pak Wayan, wenten Pak Putu Slamet.
0: Nggih. Pak Putu ring studio mangkin Pak Putu Slamet niki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, raja masandaan Pak Putu Slamet.
2: Nggih, Bu Adi suksema.
1: Nggih, wenten Pak kenten Pak Putu Wayan.
0: Nggih.
1: Pak No.
0: Nggih.
1: Wenten Pak Doyo, wenten juru mangku niki sareng kali.
3: Nggih, suk semua Bu Adi.
0: Nggih.
1: Wenten Gung Biang.
0: Nggih, ring bon dalem nike.
1: Nike Gusti Biang nalem.
0: Nggih.
1: Wenten Pak Wayan Tantam pun
0: abin
1: bedase.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak juru mangku setase kenang lantun nggih.
0: Astung karu Ibu.
1: Mangkin tiang lungsur pamit, sinep tiang antuk ramet santi om santi. Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, ringungkur Ibu Adi saking Klungkung, sire arse jagi munggah, durus-durus. Om Swastiastu. Wah, niki ten putus niki. Bu Adi. Ah, Om Swastiastu. Ringungkur Ibu Adi, sire arse jagi munggah. Ngiring.
4: Om Swastiastu.
0: Ah, niki pekak nung niki saking Bantang Banua. Durus pekak.
4: Iya.
0: Durus.
4: Yang belajar mari.

yan dadi anak muani kapu to. Yan kapu manyus punike. Nggih nenten becik arus anteng mau sah ke ngererah punike. Nggih pepelajahan.

Saluir sanyar rah punike daweg ngiragena cenik no anom punike angen sangu ya teu angen bekel rikale irage sampun nggih lingsir.

Nggih, saluwir tatu tutur sane. Nggih, tatu-tatu sane katur punike wantah merawat amatre tur maning nenten-wenten pikenoh nyani. Nggih.